aruhe alirove aruhe alirove uliri omanda hawe rukwa nomba pira uruchese nohawe rukwa nomba pira hanje mundu wali aye omundu wali aye e gako uruchese no lile iwe wa uliri e yarokuro kupenduka rukuru no pare ka shiri ko mugo munene korokuru wa uri tegara mugo munene ko hauri mugo munene rikwa no kale no wapiwa mata uliri utalero munyuchiriro muwa ya chuhari kwele mungo mwenye ya pungu na mwa kuruwa no kupindikano chuhari kwa ukano mwenye mwa ulizi ya chitano mungo mwenye likuwa hawa mungo watatelika na ulizi likuwa mwusia odhongundwe likuwa hee

0: akuyenene kuhepa yapita mulongo na hambo umwe yapita mwambo mwuko munene wa lichatano matwiko ugogo ocho shashe mwise behaka ine kweno mwingo na ove mungu akamuserandu wapenduka nawe mu
1: Emba penduka mwisa ni wapenduka na wa
0: Mbapenduka na wa jine mwingu na njongo utupeja shimaka ya naimo hilo chwe
1: Iya, oku hepa mwisa ne O shiwa na mashu penduka na umuko mnene mbui Kuhira kembo hili, oro njira letu O shiwa tutata kumundambo ondoropa O marambi ahi, mundambo mayu ungura Alika na nchimuli yaka kwa marambi ngini na kungura Kume ngufa palitarika ene tukotokele mwuko mbero letu Oro njira ntuna vi ungura mundambo O njira njio aviation Sima yaka ene kuno awasa Ati hapo njira nda papa kumundambo ondoro pa wina O oka mkoka kime mwanjira njio same New York Kihiyo ndo panjo yo Western Bypass Kimeika piti ya kumbando same New York Kanika kime kuna mbo paka patu wango Kili kihiyo maungu lido wina Pena maungu lido ngeka onjambo Hamba tu hapo njira kanjira kumakisha kwa kudhamu awasa Ukulitamo mantume shimunga mkenda kumunda woyo nama Kapuatwa wina ngo kili kihiyo maungu lido Ati hapo njira njio kasino njia papa urukuli kupena matu njiro kia taonja hapo nambo Amba wina tu hapo njira njio Western Bypass Shina ya kane kuno Ben Carson na no honji ya papa no hino ilike hiyo maungu lido Tu hapo munda waka tutura Maranda hingo munda muno mayu ungura Penyino maranda nga yo njira njio ini aspita na nyemba kutura kwa tamuko mwene na uye Nge papa hizo materandu Shima ya kane kuno here forta Na shima tu hapo makondero wangu tuwe kondera na shima ya kane kuno Rensbergera na wuna shima ya kane kuno industriala no kanji labo kukerunda na kukeheru kwa shimo mwanjiranjo kienda kwa kumiranjo Western Bypass o marabe nga hinga maipa kaito matera nkunga nika nenga tuli tira pumale wa yukusha nkoyo mutenga ali nkwa kaonja njira nda pafwa kumunda mkwa kapitura o njira njo majitinja pafwa kukuru shima ya kane kuno Kings lichima itupo kayende kwa Peter Inyas na nyemba ya murubeza ndu na ikapena omomba yo yo iha uto ngufara patia kwa mbero zetu alika na nishuwe linyaka kushimwe joshipu ite mungu alika na konji soku tonongo lishi manga kumbero zetu haka hanu kubaza mundi nondi matu shusha ndino lisha tamno matu wangu kutara kwa oshivike matu pato shivike ndino ndi ewe senyora oshivike matu itimu maua mafu wiro na ndino lishi matu wangu kutara kwa kutuloko otoro ishi maisho shongendo njitumuna polo mbero zetu na wina makatiko shiwa na setu mwishi nene mamayuga wa mafu wiro otoroko kitukara pomodo hili zo mawa masiro tukara pomodo hizo mtenya uli mtu mtenya uki maanya ndo mizu mpipo maro kwa kama shi tv nunga nduko do hizo nguru o lata uki nunga ndavarara nungundo wero pepeka noturo koho ujariro ngendo kwa mbele zetu na wina makati kwa shiwana zetu ya uki ambano mapa wangu shiwana zetu rika nye hitoro ni kambo vyarwe yo kusha tutenge o mtu ongodoro kana ove utukuteko mtu ongodoro kana ove utukuko chinetu la mo mizu mpimpi inyando kuyeruku wa kompanda kuru mwomundu maro kuhangu imara gaire uli mwomostrata imara gaire ya po na wina kuna kupeno lopati tumepeno lopati po wanveli po undi kosho o pupeno lopu mepipa warungani no wanto vengi wantumbo po maraka yao yeli kompanda unamudu mta muna maunyanta o waranga nda wika wina kura rauti ya unya lika ne orokoko onga tukiro yoveta oveta njiyo zongo mainte njitusha o municipal bylaws Nobe shuwa katuko vete andiyo yungo meindi nime henji Mweno kupuwa mbelero yoka teke teko rora ndi yopi Nyo shuwa alukire porukwa wapo waka teke teko yungo alukire porukwa Mweno kwa karo rukwa Poru mwe make ene kukarira kwa rora ndo majobie vali Oku hina mbuzi roywe Ya oku teke temo ye noki anduwa Mweno noki angangai kwa kumunyo mpa po kumunyo kanji kosho po Kwingo mdungo mwa shiti nyopati Mwopo ganda uipa shiti wapati ya mwairo koha mdo kwa chiti njopati njongwe na kupuwa kateke tengo po angali yungo kumanya ndo mdo mdiki kwa DJ mdo vepe na kupuwa utikete po omuhonge mkereka mkereka shima hii yuko hiro wa mduwari mdo andari dhawaru kutonongo leko kumbero yetu mwene kupuwa kateke no hauri ya uja ikano shima tu mingire kwa shiwana shetu kushia ngatu tiro mirumbi yetu kehi ngatu ya rudo maraka yetu kehi kusha tuharu luku kupaga mbawe mbarara po mbaya soko fulwa po nganda la mno mna mna wavere mna hii okushirika nanga tukoni soko shuguro ina mpinga tuli kulia kwa mungu waro kulia kwa mungu waro mene iwe kushirika hiyo soko fulwa uri ya na mungu wa kumwe pasiwe kwa shine nanga tungule kumwe mkatiko shiwana kwa mungu kwa mahupe mohange ya sipe no shina kama shie shima shi angula kufa kumbero retu atu ya njongo retu jika kurune tundu uri jo hampo umwe no imwe ondatu no ino mbari ondatu no ino mbari fomu indo kamboto kafupi kodo ine ine akushoka bokanje ndika na muitane uhara na washwa na shingare na
0: okay bajine ni mwingo na uhara na wa
1: uhara na wa

kurine kuhe panao muingona le muwa kamuserandu sele kada ya peparo kwa kamuserandu kuhe panao bwa I makomaro yendelo wakumbe kile kishima deroko ha unyo kile kame kumunombelero.

0: ndambaona njira tupendure chetupendure likane tupendure no usupilile usupilile likane pozambaka twakucha pekaro vinovile kuchango vinovile kupendura vandu venya akamuro uri munhu kwakafanira ndi upendura uri chepo penduka penduka penduka penduka mependura kapa kati kwa yefru kangu ndwe mokonja tu olise omukwe uva mokonja tu nusiali ha modadurali ora kuva kandi ngwa ya kuka mwari kafuto mapumba moro moro moro moro
1: moro moro kandi
0: mm
1: babenduka nawa
0: babenduka nawa
1: mm ikendwa bandu bangemba wati marero deri vera marero eki marero o kapiki musere kale ma koria ro po bae mo ndambo musere kale uitere jori ko una yo uitere Tukona maruro nuna shivu. Ikele wa shioreko. Shumere shioreko shandaisha mutango shahagawa. Shade mbuka. Shashitandi. Shandura. Tate shitere poka hitombo. Vanda ndinda. Wakutura nono mama ambo pumbia kurumbo. Matate wakashona na nono. Mana shiwa hiyo vehewa ya shia kamo nono. Wapita pimpu maizu. Kari shira puli nyo shiwa na maizu. Moro, moro. Moro. Mm. Babenduka na babenduka. Babenduka.
0: Mhm.
1: Meri pendro muni ndondi mpakwatwa.
0: Mhm.
1: Nisho mburanga vende ko mungungumba mano vandu to tambu simuli pendro muni ngare pangu.
0: Eh.
1: Ogupi kwa kambwa.
0: Tarikana.
1: Yande pendro makura anje nonga kwatewe mpaka TV wakamata pati. Na uya mawashi mimi kusha makura anje umbura dhai mungu anje. Na tuku kute nao ndatonga vezi. Sambi penduro wandu anje, o mama wanje na omu anje kwa shiere shashi mimi mbu panganda ambu ndi. Nunganda hambira mwishu wake tambo, nunganda ya uro wa mwishu wake tambo. Na kukuwa mitira pimbo, na muonge no nushimashu upu mwembo. Nushimashu ome unju mungu wa kwa shiere mbo no. Nuandu panganda mwishu mimi na sewa na shari nga wependuke yende kwa kule. Ndo mpapo mpunganda mumbaye pihanda miyala kula shike. Kunduke mwende kwa skole wanashi wangi, mkiri honge. Kupo ya kumisi hampira mumbaye.
0: So, mesi hampira mpulo ndo, kwa milo shianga paranga hino. Eh?
1: Ndangi we tu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ngai, nungu mwende kwa shike unokana kana miku peni.
1: Ngai, nungu mwende pe.
0: Ngai, nungu kabe.
1: Iya, risana, erumpirangi.
0: Kuhepa.
1: Okuye
0: pandange
1: waho.
0: Mm. Mependura ongundwa nje omo shitoro no shiwa nasha ogashi bimutu to. Kama changeronga ka kaina kuyaritsa na bazu kuleka chivika huo kashi hiyo ka hure muruvize. Mependura ongundwa nje ka omo ngerera na kife kambei pi. Ependura suma, ependura shondo shakapuo poyalo ko ora unne. Ya dushaya hima nukushanga taremo, mushanga muhindi wina kwa muka sheme mihengo. Dino oro moho na wanje guri koka tupose, ngakurupe no meho mayamatu mutatu nene. Opuo ya luku tukoho, weto ndo uwa kahele katupose. Guri koka tupose, onguri koka tupose. Eee, smoko, smoko mbeni no. Eya, anunga uwe kwa mupanda kusha, guri kondi enduwa kwa fandi nondi. Hey, kuti kwa kafani nondi. Hey, yeah. Hey, kuti kwa kafani.

0: Sama gue ni untuk akan jumpa saya mbae. Eh. Gak duduk dari guru mana dari guru. Orang itu orang bura. Gue akan jumpa saya. Baru.
1: Baru.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Ini
1: pendura mama wali paka. Na wali paka nama zamani. Itu pendura konga sih nuna. Irumbira konga no. Mama gua konga nai pendura no. Tendo shiwa na shaka risiku ya poka tuoka wana himbo. Chashi kiyama. Tendura rakutuka. Oshiwa mbutiki. Okendi mutanga. Mbeta. Ouna ye. Okuzokunu wa zamanina. Ando na mutanga. Adia kusha. Nanu mdundu. Kamoki. Kamo o. Onanu ondundu kamuki okume iyo kautrono waka kuto otama ingi na mama otama ingi no kwa onegi wa hendu wa mingi kwa
0: iya
1: ino amusa ni shivopo
0: agu hepa sinene
1: ii oka kutino za waho ono wa mingi kwa naka panjari atena kwenu mtena kwenu erumbiruwe wa mingi kwa no kusha waho ucho kuno osereka na wana shepongata
0: agu hepa
1: bye
0: agu hepa mbwe iya mako shike Dino ndi ora wenjivu vashikuwa wombongo yoruwano. Wenjivu vashikuwa wombongo yoruwano. Yadu kutuko wakati upose. Ya, fonso macha. Nguri kwenjwa pangandambo yoku ya poka ngombo naku unei. Eee, fonso macha nei. Hehehe. Kuhepa mbae. Dino ndi ore rumbiranje numama wetu. Numama wetu. Kuriko pako. Oaevi mutirwa chitunga mukurungu no sharinge muyame yavukoma nguwe no unashewe mukara kehiongero karundu kachitemisa iya karundu kachitemisa mependura vanene vanjemberi modona miti Omiti itika shimbundu omo hiyambae ta kauthana kawapirura kandiri kirira mama kaweri kangwehi na yonge matundu mesha menara muhona veruke opo yadhu kuru vapu kandiri kirira omuthia wabandu mbeli kwa kanjo de Mependura Silva Kaloha, wana cho tumbire ko momupanda. Wanitha kuverwa, opo ya luka lefa kamushete. Iya. Ya luku wanitha. Wanduaka, wadengife kashiri, masho peri wapenduka no huwina. Wanduwa wapingeneri no vita. Masha mapenduro wanduma behinga pakatiko kumiro. Ngombo usaru. Eri no vita wa pingene. Iya, mumu inga pakatiko wilo ngombo usaru penduke. Mute lukurusha tano niyo ni ya kuni. Iya, wa pingene masha na rino vita.

0: ama olan güvencinde o verin göz sahipta koku takura ite na kwanje katuko kumunano ya wanjembo o uyaru lapona unjamo na musukuno ya uja sabwe nime kwa mwagano mwapatele nekare retango serikana ya uyambo kumilike mama wa uye pisa mama wa uye pisa nini serikana na kwa siko tegeze kwa mbilo nga weka lando ikukimbo yende kuyungura hika nga weka tore po ikukimbo kukuhepa
1: kukuhepa dagi makuweka nyoro kuti orondira penduka oshima ne mufya wa Hendrik Kabutu nakani haukambe makomufya wa ndumbombwae wa penduka ri kolomba le me pendura seleka za yanje uri vangera shonga kaku mungunda kari shindwa shonga pele kapitira pi butika iko shonga ya lukukuveri shonga mepako 062 Mependula muhona, shike, mependuka, muhona. Ombara ashe sheri po wandara, ngenge anje ngakaka kombe po, wepa chinene ndangi. Ya ndandu ngwa shi o masha wa penduka. Ya ndandu wa penduka. Ekura shi pia ndangwa shi kura me. Ashwa kateta. Ambe pendura vakurundu vanje imba mbati kamuderi Margaret Kalondendu ofreta mungunda yausika watira J Max ulikera kana ngero yongero yaiya kade konjo pokade konyo mazo kuya kade konjo to na yai mumbango na edutiza rukamba po yalo kuta mu ulika kana bisha shalo nokushanga tara mu hindi uliri omunye kuro kushanga mabanya kwa mare sebi bapenduka rukuru omuthia wa namuno na wakaela zemburuka uri risutwa zemburuka muthia abantu Jibendura wa basubiru wa njemba shiku wa kitomo kutaka haa maangero. Maangero wa kutara kinape heri karonda urihe kwa vi tuvatye wa urumitha urika ngushi wa tuvatye kutara kauye wa yalu kumami. Yaluku mami Jibendurira ushiwanasho vahelero Novamba Nderu Ebendura odondangere Omundu omukwe nambura Omundu omukwe nambura po uta Ndangere kashangwa Ochihange kehira mireti Omunane Dr. Hode Lirwako, Prof. Mushinde Kashiwa, Omwara Kondwa Guva Uva, Ombara Epen Cholohongo Guva Uva, Ombara Manase Edera Ewa, Manase Edera Ewa, Kohambo, Odohambo Ovidire Yolo Dundu, Putuku, Epanga Uriuro Udeu. Kumuhonge kahitu, omoche wawo hupila bi nguri mo mumuvanda. Opuo owe nilu kei kei kai shindi kawetu na medorongo nondi hautwa. Moro.
2: Kumbi za penduka nukuru. Ena mapenduka mwaya uka.
1: Za penduka na waa.
2: Kukuhepa sindeni. Kakara manumose ya mwaka uka mpishona masi mini kwa. Mwishi nene nene mwaka rukundo kumatoro kasi nene. Penduke do kuru si ko to yura do kuru o mo sha mo mo ko to wa do ba je ba ma pa ke sa ma u bu ke sa ve di tu na ga e penduke mo mo ko to ro ro to ga na ihe si vi hin jo u na ba tu ko si da fe la ka ba tu ko ga penduke a pe pe de mo penduke mo sha ma ma ku penduke mo ko o gi ri ma di

0: ya ngandu wa paura paura maku paura ku hingo mate mangwa manene mbaye ba paura haye moro moro moro abenduka
1: abenduka mutere mate
0: nta abenduka na wa
1: nta me akupendura ndu anje me akupendura suma we yuru suma benduka mo yuru shapu jirombo penduka endu suma ni ishindi bwane tumbura lihe no ho ya sabe mbe pendura wa he shizo no musamania kete shizo mo etatu eno nga we penduke ya pendura ka uya ka uya penduka ndo ayo angoma re pura nda penduka mo ma banyanda mu limbo ya akusho po o club 66 ai hinga i penduka ai ai
0: tagu hepa
1: penduka penduka
0: dangi
1: eri mo po vero ishindi mbe mo ko imbu
0: Gibendulira mama wanje omukwashi wi wo mundu alikana wathura shinene yago kukuya imunjwa mama wakuye penduka kwa wathura shinene iya wa penduka pendura shinene me pendura kana she kanje ochiveri kashishi karishi shikarishicho umecha baluba rato mongwa wirwa pombura imwe opoya ku matrone chansi washite ya por de baikari mundanje por de karuri mundanje me pendura matundunga kochombinde como con jombo yorukune osha chitemisa washiwa kahengava kambele kavele pa hambira njoden disiro hengari oyone chitemisa ya mama changu wapenduka Machangu wapenduka uri kolomba de amashurunga macha wapenduka no uri kolomba de kuhepa shinene ya kuhepa shinene ya mwalwa hongene kwa ngomu kwenye njeni basho kiri mapenduka uri kolomba de mbwe apuo mebilikiza Mangwa murangi wakurama jipo manyando lobini kwa ngizo mahindi unwele utiti tucha changewe bizu changewe bititi kusha amuye mene na mushanga njo ambe maye iya umanombo lebo bye bye bye

0: orang boleh pun kalau itu angkut atau ini big five atau buat dua itu sah. Aku sih bukan jadi tanam di sana nabi nenek. Orang dulu yang ngoki yang dapat itu sah, pun dah berhaya ya kuar. Aku sih oh hotspot yang dengar jawari yang di mana mibia. Oh hotspot yang jawari, airi de oh sos lagi matu guna kuing guys. Orang dulu yang mana mibia. Osos leyo sino kuma juwe ndako mena kuja pena oru kuina nduro yendika na kusho UNESCO pena oruwe de ndwa varwa kuja sa si en sana oya oruwe de runa hepero kwandu rumwe oyo penje vyango kukartara ro vele ndondi patwa pewa o monument
1: ombindi
0: ro jisha tatu jisho jinene nuna iwina no jisha piti muwore kuja o makusho ondoro national park jiki kuja ngero jisha tatu Ondoropa, onjino rukondwandu wa monda na mbae. Kapeno muria nge ngui ya kona mipi ya ngu hava ngoke nda komonti. Muria nga uge ngui ya kona mipi ya ui nda komonti. Okusha hotspot ayatu ya roisha tatu na. Ya, okusha, kumire kuri roe nukukura ya tunu wina mbia kura marumo mbina na mbango ya wano kusha veke kurianga. O wina mbi vye ura uri jishi nene nene. Okusha ombio landscape na. Kurambo, wanduwewara okusha vi kuri ungira na mipi ya. Lai no mungambutu wa muno ngutu kiretu. Kudambo wina o garo yu ameri shindiro yu wandu wana mipia. Kia risa kusha tunohange. Kia risa kusha hile tu ria kurakamu mdoho kiretu kanga. Hile tu muha kwa potringi pengeno wa wensite na nubadu kumokuta muna rumo yu wandu varo po owari ya ngekewa kitivi. Kwa mbomba waru wari herimu nika kutia ehi koko kendimo njewe ronjari kama wandu kiretu yangamo. Kamu para wanja kahasi muna kumendeka mahiyaro epeke-peke mwikando na wikando na wikando. Oko isho winaji hembio shi watu wakumwe. Ambara vii andiso nami kia kusha. Iepi eku okuyangero. Oka nakaro eku kehero kamene pete kipi. Wandumba shi tolongo menuweza mwona mipia. Ehi isha vari mutu kuseko estoni ya poengi hirarwe. Pupe na ovandu, ovature, ovatiti nene shi wasasa neke. Kwa unene uhira. Uja, opudo kumuna rume mo zonjivi siro za NTP tusha open horizon. Mena kusha wandu vehimu wakusha shiri inai mehi njimo na mipi ya mehu mochumize miko kahanja mara ina kumuna po ozonjuo po maturi opo vikwa penje na nenga inoshipi yogo kona na isi. Uja inavi embeshu wakutuku mwishiri mishita kusha wandu yango kekuri angamu na mipi.
1: Ai muna wa kathutoka wakule mesho kwe pako mathetilo mawange thambu kutuwa tami pule yura nino nibu tuwa itibu shitambasho wale kusha angwaru shitambasho shikula muna mwa uwa nombino ndi thambu kusha mashana mbiga nonga kusha watuwa shishiva nombini isha wa kumbundo ii nambika ya na mwa pondondo yoye ombia tunamuna pondondo yetu na mimbia wachimesha mitambu vya nini wengi batu hile putu hingiri na mesho kwe pako mathetilo nge thambu wano kuhu ngushu wa nashitu nomundo mungu ngamu hingiru muambu yuri hongamo. Era karawa pala nangui kathuto o ngutwa kaenda pamwe murwe turumbo mbaro iwa letu ndi mutita mepure iwa butwa tala kadzimo itambahi oshowali ange kushita mbashi shi anju hamara kana nushi na matu kiranga sana pime hino na mbia osha ngutwa se turura wina butwa kana pamwe mutengwa o buda tuyambo o buda tuyambo twa konje kwa kana kunu rupa wetu ndo ro polisi wina ku kuiro rupandu iro bali ngi kushanga ino wandu venu mbu ngiya sana pini wa ngoje letu kwa kana kuna wo ka leto nene ujambio ka matu kana na pamwe twa kana pamwe mutengwa matu kala wina ngwa eto rupa wetu kushuru rupa rupandu iro bali ngi rupandu ya johabara kana kuna ko rupa rwandu iro matrik ro wikuria o shambika na pamwe no rupa bali ngi opo kwa kwa mimi shuwa mulangi mimi kidesha okwe pa kwa prono ya rukwao o kidini mai kutoka mani harukwao ichimesha wekara mbopo katina kuweka kule kwa mambo

0: ati na nushuwa na shihe mbo mekirite wali. O mundu shiri mbibe reko mkuko mwenye mbi opo mbosha kutwala vayelele mba kusha vakwetu unepo wetu alikana tumusu tamomweze butwe mupere kusha omwezo usha hambo umweshu shito kupere kusha omwezo usha hambo ume kwenye uke kukulira isa omwezo usha hambo umakapiti nambano umandu tunuando ambaru mayo vieta no unepo wetu buhieri la isa shiri shiri tulala era mbo mimira niyo UNBC mimira ni peke peke okuisa na unepo wetu ikulira ita wando mayo vieta no uvingi shiden numuna alikane shimea uza lukua kwa unepo wetu kuimbo mba pere kushari umwezo usha hambo umwe konje ke kulira isa alikane no masa alikane maturisi kwenye maturisi sipari na kwenye inje mwe kulira isa shimu heri la isi le mshiri okuma yuwa himaika shitu morongo na etano shiri kwa maishi ende uwe maria vini mavikondwa nuka tuzeri shiri shiri kwa mongo wa mkuru wa kukonda uwe maria vali wa wandu bada koko vingura wa mbutu sita mwade mba penshuma uwe hima tu ningile na masa shunu mundu mmoshu wa mkutu wa kujia biefa ngoishi pura kusha hapu wekeri ya risa vipo weri ya risa mshimaria shwa shiri hapa shi hapu wangu ambara mbitu na jandine ondio mbio faeto maungu jo mapupu shuri popezo na njia biefa wangero kangama umiparanga uwe hindi mwene no kiendambo faeta oepa na huko smartphone ondano utakushumu umura na nandapo umwa shuropo unenguri mbo ikuwati lo hile isi lepo nga napa apeshe kupeno netwerka oyuseni na faeta kono mbero lo constituency mbero lo kansela umiparanga wehi ande na ukonje kushashiri tukare na tieto upupu kwa wako kuhunepo wetu nune yete mbatwe kuhaka mba ambaro wando mayori tano tale hivya isi kushashiri kana unepo wetu mbumwate umwaze ushahambu umwe konje kushira isa na hii kwa shivike shima shende mbongo na etano orisha tatu vinambi shima vikondambi chue hili la isi leko mbongo na etano kuna kusutwa omande omwezi nuka tuzeri na okuhepa shuwa nanga shuwa hale na wanga shitro ndaya nona likombo
1: agweba chinene kweba chinene nomi nito murongo na muviu maito no muviu iya putu haka ya nolombe roo indalo tukondwa nolombe roo ndalo horo mende shida nonjibithiro njio komu nungo murongo na imwe iya maku Sheli poshi kura me. Kito ndima hiki kukonjia thwa nuka hii. Tuanga wethuwe. Sheli poshi kura me. Ma hiki kukonjia thwa nuka hii. Tuanga wethuwe. Ia mako harika nee. Tishizeko kusha olopela zombintu. Matuka hapa hapi mwisho mwisi. Pela zanda. Mwame peka enda. Ia. Kulopela zombintu. Waka hapa hapi mwisho mwisi. Kaino pela zanda. Mwame peka enda. Wapela zombintu wengishi. Nyo olopela kale karamo po inde. Katina kushi wapwa. Kapule po na mitibu kambu lopela we ya mese inuwe wayo ya maru hakunja imba meso kupiti sila wangisi lwa mba uliri shimu na hao chumu henda kuyo yoi nulisha tano nura nulisha tano uliri
2: Josefa hey Josefa
3: yebo
2: hey kutala kukubisa ukafunu kusabela utulele ini
3: ae bengsalu ngusale namba lena
2: hey pile unko maulu mkisa
3: Jive Matapuza
2: Jive Matapuza ya Iyo le kutala kifuna mpana wame, Joseph. Kutala kibachala kiti kisababula la kawe mpana wame. Kifuna wibambu titau, tatau. Kawe mena kisau titapu, tapu.
3: Jaipa tapuza!

Epito mini tumuro na hambo mbere ni mo movio mo ka mashibi thirangiri mba ma epotheni wami mabedu pichi tunga baba nyali sonja tu yolo mba ndongiri ni pakati ka jumithe na rindira hongo wepo tarika ni chiri choro vyo nguwa tora rika nanji kotorera ochitu topu chiri tonongo lepo nilo hamu ndatu wa imwe wa ino movio wa imwe onela o movio o mbari no hambo umwe onelo hamu ndetu oimwe oine omuvyu oimwe onelo muvyu ombari no hambo umwe maido kwa mima bedo pichitunga munjiro kienda kepako alika necho muno nja tungirine pakati kacho mwithi narindira hangombo oya mebedo pichitunga wapanjarita no macha uri munjiro kienda kepako nu kwa

pino chisuta kuingwe ngweitora. Wari mae pothenei, oma chivithro mae yuko vaturi o virongo o nodo hambungo ndoro kana dhondono da chinene, mpapanjali thodongo mbodo chivero chumurongo na muvyu. Then utenda horo mende mba changwa waesa o mbaro ndano o muvyu o hambo mbari no o. Waesa o mbaro ndano o muvyu o hambo mbari o o. Ovi hako ondi mbutri nudhe no utwe dhuvari. Kimwe oka savana noka kwa oka rukove. Deno ngombonde nduo savana, jino nduo mo, jino nduo. Numuno ndendo juru chilorondu, muno ndema evara eferandu metambu. Kukangamo uhengwede munu, chivitha ponelo hamo ndatu wa imwe, uhambo mbari ulonela ndatu, umivyu vivari nondano. Onela uhambo ndatu wa imwe, uhambo mbari ulonela ndatu, umuvyu, umuvyu, ondano. Injo ya orpa kapita. Yarwe onelo hamo ndatu wa imwe, olo hambo umwe mbari, olo hambo mbari mbari, o hambo umwe ombari omuvyo. Yarwe onelo hamo ndatu wa imwe, ombari wa imwe, o hambo ndatu wa ndano, o hambo mbari wa imwe ombari. Injo ya kauhwa kahure. Mashivi thirangadho kukanduka vi kapita. Mudunduno da chinini. Owami Brian na mepa hobi ungura ndarata po kukodo renga nukunyotho miveru no domanga bidipo nilo hamo ndetu wa imwe o hambo ndetu wa ine onela odo ndeno mbari o mbari o hambo mbari onelo hamo ndetu wa imwe o hambo ndetu wa ine onela odo ndeno mbari o mbari no hambo mbari.

yomahara ukiro wabikunino. Matule wakwetu urukondwa, njia njira nambano mbihite moma unguriro mbitamba peke peke pondondo yongbuiko kumbura uchimaliwa njere kwa maandironji. O sitambasho mahongero, nusinene o mahongero kwa wando mitanda, o mahongero ondondo okombanda no mahongero nga wabi ungura vyokoma ke oshina, oshina ndengu. Penjino matokero peke peke orugondolo tulo ungula na wa shinine marolero wondo ndo oisha mwono na imwe ombura njavuko amimbino mtu angati mwoku chivitha ujurugondola kama mwono kwa ujiro royapolu wedho rutenga mwana mibia nodho pelefendo mirongo bita nona mbari nonde no hambo mbari ii ochila ifilo shomeri anjiri roba hongwa odhomitiri noba unguli mwishitambacho maho ngero murukondwe ohunga no mekulithi wabi ungulithiwa orukondwa wamuno shimari ya chukandula gana mibi ya mangete hambo ndatu kwa wabi ungulithiwa wabi ya maho ngero mbutiro kubia anjwa kwa doporo ye kandano mumu mwadhikama o matungiro wa matuo po omikundabitatu ya matuo wa maho ngero o shiungurahi shaka ndisi waposkole nji wa Edward Mukoya Yokombanda, oskole nji Okambimba Ohobekwa, oskole nji Augustinus Mashika Yokombanda, oskole nji Opikinini Yokehi, noskole nji Omuhopi Yokehi. O wina kakwa ndisi wa omathunino peke peke osha kushimaliba shogondro wadana mimbi ya mangete efe omurongo na muviu non denonda tu mumu no shimana shogondro wadana mimbi ya mangete omurongo na ane non deno imwe shisha kae ndithi wako mumbura shimaliba njavu ko no shimaliba charo shogondro wadana mimbi ya mangete tano non deno mbali mumbura shimaliba njinei ko shishi kae ndithi chungula shomatu nino no maithi loruche no poskole nji ohomba Sofia mwenjembwe yokehi kondengu shogondro wadana mimbi ya mayobio mirongo vile na mathele hampo umwe o kukonjitho kutuna umuliu uomewa wondoba kondengio dhondo la gana mbio mayovia fere na milu kwa hampo mbari na hampo umwe na mathele hampo umwe poskole nji oneyuba ohobe kwa patungwa matu uovi pereke kondengio dhondo la gana mbio mayovi omurongo na no, akura nduwezo tenga dhomewa kondengio dhondo la gana mbio mayovi fere na omurongo na aivari mworu kondua rwa mashari romato ororero umwakara o shungura sho shisha tonda momatuni no odo skole momatu omara opo momatu obahongwa opo skole nji ya mambushe ohobe kwa apetungwa etuo romambo o dhombero dho skole njo na wina o etuo ro dhoma hina dhoma haka enino uyo waka ndini njiro laboratory yo computer o viungurambio vya manuko dho pere feno minungo hambo ume nandano kiendako minungo hambo mbali nandano oskole nji ya neyuba yokombanda o matuo uwa uomara wabahongwa ya manuko dhopele feno minungo hambo ndatu nandano oskole nji omuroro yokehi o matuo wabahongwa ya manuko dhopele feno minungo hambo umwe nandano nuko akali zo shungula shumatu ngiro uruwa poskole nji o ya mungunda na nji o cheye dhokehi nushungula ho shikaenda nongono pengeno dhondo nenondo muno mato kilo mengi shinene tunauhepe wo matuo wa mana neno wa dhoskole ngeta po mirongo hambo umwe na evari o uhepe wa matuo hambo mbali nge umuka indithiwa odhongondono neno po dhoskole o matuo wa dhoma hina dhuye waka ndino nde ungulithiwa po dhoskole ndeli kombande fere o dhoskole ndeta po mirongo na imwe na kadena viungulithiwa vyo meva o dhoskole edharwe deno uhepe wa matuo mumuro lirwa o wanashe kumurungo maro liro nu wina o skole nji o Kehemu Project Secondary School na nji o Dinyona o hobe kwa edharweno mato kirongo wina tuwakanda kumurungu o kutunga o matuo efere no mirongo vine wa bahongwa no vi unguri fiwa vyarwe mbili kumbani no mirongo vine vyo mahongero muno uhepe mo matu wa mara wa wahongwa mo utukondwa sinene o matu wa mara wa wahongwa mae hepo hapo dhoskole nda o Kambimba o Kangongo o Shamaturu Edward Mukoya Augustinus Mashika o Taratara o Ndongalinena o skole ya Ndongalinena hove kwa o skole nji o Yandama Kousiro Yokombanda o tuka enda kumurungu atukapita mbo mupulani ni kwa nenda kwa kakole.

Iya, tuh kayak yang dina uri mupratin wanjo mutaka mina banu kwa tuye po mashivithi rongo tufa kuramba moruvede wetundui o mashivithi ro wama mushangarepo mneni wambongo uruya norua kristo uruya puke mose hanavika vonganga okudha mwambiro yombongo kihiyo bishop o mbeu uvanga ma matu mwede mburu kitha o mayuwa manini efeste returu mwede usha hambo ndatu raki yowa onda na uriro matukara na ro kwa vitu wako ya wa mashete nu harika ne maru ya no wa masuro harika ne rire over

Ire o vapuike ko maithane nonga o manene o londaya sha nga mukaere o londaya erika ne kunji kuvada muhe o maiva mathirungu maende shere murugona o mbaringa ndi mashito murugona muviu ko vihitwa bombongo vakambura the wina dhanangwa tete kuria pamwe o mboroto o mwinyo ndire mboro mwinyo po maidu ko mushangare po munene o mbongo Yoruri ya norua Kristu Mose hanavika thonganga ke hiyo senior bishop B. Uvanga okudha mombiro yoruri ya norua Kristu uruya puke. Kwa vature vaka ruiko kakarara vehe harika ni tunombunga riru mhuko ruvi ungura shima shito mwuro wana rimwe kuthura madheva kumbura nji. Kwa hiyo mwuro wana imu mhuka. Po uriru etu harika ni vature Atureve, nuarikane kwa atureve tumbe tuja kumutumba ngavekarepo. Mungarenjo arikane uhepero shinene po maithu kwa rata Daniel Ashimbali mwakarika karara kihio mpitizo lombuve oskarati muniado tengwa Ashimbuli uripo uri omdatu imo ondano mbati oimo uriri oine omuvyuno hambo ndatu skara muniado uripo uri omdatu imo ndatu oine ombari ondano mbari uhambo ndatu nondano Tukande na uri ngumba kuramba ya rumasha. Kwa muna shariari kane, au hengwa mwine pongwa ture utenda otenda, mbwari mwja tungirine kosho ngombe shamungwa, mbwa shangwa Simon Kamutati, dikana nji kotorera, ponomura anje, uri ya mdatu imwe, ahamutu moto nene uyanwa kwa ima. Uri pa uri ya mdatu imwe hambu mwambari, ohamu mdatu ndano, Ohamu datu ndatu no uriti. Oamashumu kawa na mba mani nyando harika na mepahovi ungura moshumu ite vio kuhu hanu kukangura po kutitho wanashe kukaramba wina menene na harika na viungura mutu mbivi na wanu mopura vikei uripo uri omdatu imwe ohambo mbari ohambo datu oine oime olo hambo mbari mbari nondano Ure mdatu imu hambo mbari hambo mdatu imu ewaine ulo hambo mbari mbari nondano. Kama shivithra maiko wandave mba kwa tumambura njie uvirimu na mathiri mbino mbirungu hambo mdatu nandano. Jiro club 85 ya shinene porwe. Harikane ntino muhambo umu mapeta matu ama ombongarero morungovi. Ohungano mapaturo oshoro moshineni. Au hengarero mkwao. Onjivithra wamu hakaene na mbasha ndangi mba hepa. Opo maithu kwa mpiti thobombu the maki muvere. Wami, waka uponi kamuhanga. Meshi vitha na iku vatuto wa kwetu vilo ngombi. Oka yomboka nungu, oko dhondudho hamuheke, oma umbanjou. Wama ihoru na hiyoka hitwa odhombora the mbari. Alikane mbadhingi thobongombe mbari odhondendu, nondema. Ondendu, ombambi, yovi hakombi, ondoni, noshikoroithe. Mure omburi koti, Onda nodo ndatumbari no si, ondema, ondoro vambi, nuinondoni, uriomburi koti, wadho yungwe mbari ohambo umwe uriri no si. Then utenda uhoro mende, maya dhuku Ellis kwa uthi notumuna, mubongara ngombe. Po uri omdatu imu ohambo ndatu hambo mbari, o ine ohambo ndatu, ondano hambo umwe na mbari, po uri omdatu imu hambo mbari, wadho yungwe mbari, ondano hambo mbari wa imwe no uriri. Wabature waka kararika ni Wama shivithra mai kuhunde po shithra ndu Wukoma ndondatu ke hiyo muhona ujenao Fred Marshall Warenganu wakandoro uvumehi uro uherero Harika ni uvive ushetete mbu tuwa ke hiyo muhona ngo Kwa kumbepo ya shitivinga Kwa batuwe wakara rika ne, mamu nyingiro kuhino kumbondo wapo tuwede, tutuwa kuhoro rika ne, umbio ndo vayendo movikati nga, mbio vinene. Nunga mwangu wa munika mao mbondo wa, apehe mosha nguwa numo kongorewa, peno vando mbadhi kwa, numbu mawe kusheveri, kuhepo kwa maungorewa kumwema edhu kumunaniwa komiti, bishop unoka shivena moka karara.

wakamburo luka kulume wakamburo mbaiki wakamburo chikwaye kuma tudhungo oshime kumnyike neki akura mwaka rufithi kerungisha okutwa lingo kianja ondando ini oye kukuna ombepo mwabatuwe kana mipi ya kujana kujana kukuna sho nga kujithi okuatira omundu warwe ondando yishita kutwa lini mo okuwa kuhirinda omuko mnene kuwa mmovie omuko mnene nao ya pupari no wahungile wina mtukwani niko mwia wina wanje hunge washi nini kwa tuza na mibi ya nui na nguwani ngile kusharika ni mpulati na wanje hunguri kwa tindawa kwa mambo wani ngile kusharika ni vandu mtu mtu pani umanda wali mnushuwa ya po shita jino ambyo ukatemokusha na mbunu nguri kumbe vihepo wa onda uhe mana nomba iki ha naingwi nguma dhumo pike mpeo ngarati uli mana neke no mashaka kwa mihino shina naingwi nguno mutu tunoho wina wani ngile kushaka kwa mihino shina apena waro rume mashaka kwa mimechi hepa ya pothi ashari shishitu shuwa chinene umunumia jako ndondo wina ko karanji onipa mano NBC ko kukara nishito wa mkona isho kashika nishite ngumbreja dhuko wina tfakari nishito isho shaka endena wa chinene oshu wana pusha waro ngene no matha chinene dhongandatha rovina no tututu harupu mawe ni kurusha rikane tino ukano isho wa mkona imbi okuyanja ohambara kanda kuhoro mende ya Namibia kusha tino kubatira omuture wa Namibia nuno tembo vavatirwa mungu matuatirwa nao arikane ishito wa povi na imbi tuwa povi atuka ungurongaro jina nyonji hatherwa mbano mtu wapo he kuturu heremba Filipu na maku na angu na njo ngandali na njo njiru ngambio vina kutura ka njo ku Filipu waka kambu nambi vimaliva ngandapo ngandangu daka ina kuli ya kushambo nao katuna kungura ya yeah. Mwondi shimu operate mwimbo wano nao mingo mahungi na shima tu shiwa hakuta mati amba na tu shiwa thana angu wa shiwa njao kashikwa chike angu wa shiwa njao kashikwa chike ya indi shiwa njao kwa wako nako angu na nyongaro njo shiwa mumu kapa mwe mumu ya kapura na uruko wako shiveta mini kwa ya pito mito mwono na ini ule tuka nema karuweza ketunga nima tuandika hashtag DJ Max T

Kuda mikir kuda lemu vista mili na vio vio njoro kamu pura ni untami kuda matu kaya ni na uri mokarwe di kudenga muri ni wina mokarwe di kudenga matu kaya ni kono biro yo kashangwa kathao na investment sisi yang matu kaya ni mutu vini ni metu peku cha ombiro yi maisha imbao nukupo kambothro kudha komu mburi onguri ma Vic Dr. Victor Chuang Chuang Chuang at umbure kuru na mata shinini wanimu maithu kuru kutu oshashiri cha tato muji ambikiri ya bikiri rongo maithu kuru tutungu maji ya kamu mape kaya ni kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Kireka ngumurugu ino miti ndano maito no ndatu mpura tu nyitomi nguri pakati na kwekwa kuro mambo matika na nauri ngano matu handika ingi tuta kusha owani kwa wadhoro kumpreme kuinda ntuka na tho munda tu njirupu kwa kaina kuna biola bwes o kuhudha kwa mbero yo Miss Namibia mpura nyitomi njia kurama mwur kondwa indui o rama heke. Olupo, shalopo mbukaere.

0: mukamata kunchitaka kushadi shikana vandu mabahara ndouteketa wako atare ushishika zviko mandero omwele nomauto omwele pomushambo ndatumbo shinaikarako hanjepe noruveve mukashimatwa ndise uteketa mbi oshimatwa kutwa fatare oshimbula mashetu omashetu wa waki kadapa awashiri ndaisa ngwendo o first princessa komburanja lukoko komisina mibi enje okushadi amuinje meke kumumona mutuneko meke kurando utekete matuko nso kuhingira kuno the sponsors ano ho wandu bo ayo anjo shisha murongo shavene no kwasitiro lo business ala murandi sepo winari hende pati matu mietere ko pevumbi mutulipo no bero ngo ne ano mutu yo shuru no ho wina ndi mukoka ndi mepako shito lumba tusha vi vega shito murongo era ina ndano 25 akomandro mwele bo mateke kukoro shuru shapako chimatie ndorova ndai tumabeke kutaro miss Namibia no mesti nangi atuhapo homi anjo shuro shakohoka okusha muna alika ino chimaturi suku parisa kukangwa mahengo mango kyanjori ya meto mwana umwe pomu kwa nuno hori nyengurisho chadi hapo ngai no ongeshefa nje anje ka ino kuheperwa ko peno lino ligi bi heperwa po alika ne wonje muwale porumo no do weitresa uno omukonde obombanda obo makeup artist au tuno mirungu abando seoferura nawa utuno bonjise obo miatate obo mukonde obonjise omasho mugandu uri kaushitadi konjise kukongora mupure kushadi obikwaira rambi mabi heperwako mami enono ku kushitadi oku benefitadi mo imu event anje nuno opufara konjo kunyigira ko kushadi nushita manoti eto shishika shime pakoshi obonge programa labo ndi matso kana vho murukondwa tikunduro mitanda po vando vakuru pepo ulikangwa mango munda uhe po vando vanalonge chef tike ukambrasa ne pango ne pango rika ne obishika shimna ndi vyo uya uhe ne tavi ya aru he korukondwa shishi yaponu konyiko kuriwa kame po uri kushore ngumotoro otite ndi ondoro ndunjo white ro makinga yo ke kuongondova umomobikirwa ndo matupa mabe ngondwa meanjo mera kwa nalengo kangwa mango kana ke he uri kwambe kwa rikana tu parika na kwene uri mutu bago kuhanja ura na uya mbuka ne pakombo muko mechi na kavala rukuru minje pako weno kuyamba pomola mbo pufakura na sto ya mbo munu po o ombesi onene njo yo UNBC ditu sana kushe o kupitisi o mapitisi ro penge uya tulimbo inje meke kwa kaina kunaite meke kurando utekete meke kanjori ya meto meke kupura kushama muhepo wikwa ino wikwa na mnye no kuri kwa mbako na etelika na itungure pamo shishito njo okuoko no kuoko tuka mrasa na shitwe tuka edisa shungura shisoro kesi soro kesi kaende kwa murungu next ina kete kimwe isho puo ya nga suwa rite na waan ya ino no kapuri yombo behind ya ureno
1: ee mbaje vi nungunda tulimana uliri tozi wakara movi shitu ambi no matha chinene nga inoko watule mberi murukondondo wapo nga tushiru mbe wamu mukondodo mbanda po rumo embi no ongeshe fa nondari rumo yoku thirikitho va enda po odo nga nashimu ando ndevatero kia njo marano yukwe o shitu wa shimu na shini shianja ombat o hampara kando jite kipi ongo ukuritha odo ongeshe fa zetu shima shia kurukondwa
0: wa puro kana kawa kubaha kokesa pehino abantu ba kusekiriso abantu bauri andai shuma torasa na mushavi patoro bendu ando ndatunda patunu omowango matitingwa abantu baenda mari ya mushirongo mba matuhiriso bendu ando ndatunda atamatuka kara kunje ishaini mbatu hemba ojo yenye moshiti mosho shavi moshiti moshi mariba no ndio ni obina na bipahewa ondo mara ya hepa mushirongo okusha no ndai muka boshimwe twala pomola mushavi etetu

0: si na dihembi odonge sefa maleta na uramo bantu no howin obata te amisimbirimba iri shindagi ko omuyo dikwetu umbiro karo ihe upi washita ko kushali poshikando shitenga ikara iso o swimming costume andumba kongero anashwa na media ne kondo mumiho kwa vihe omurongo o swimming costume ambaye rombranja do komo mo gwetiva wa kondero iyan uya kwi mama kondo bana ni matupa hango mae no kondo banda yo shiero yo shimbandero maki yo shisha wana yo shikuru ha yo shinda mara o shapo mjo kali he ndiri mepako matwango usuwa jadi o bakondo bomba arikare shuwa ba koma heke umuma tumu po preference anjo ndenganjo nu o bakondo bomba namba utokula mo 2022 atutu na omia rukestensi ya shininga mnyuwega ususuwe mohangepu na mekpraita tieta tu anjema tu kuniso kutorora owa kondi owa mbanda umbure njini mbongaro yetu njitu hame nimbashe levi etema mbutu kondo kukondo mbanda powi nari mbima tu ngura pono owo muimbure moru kondwa no powi DJ Next wali toto mwa kutulatua maheke no mwene no kie kutulika mbako na eteko shishitwa shu ojini ya kushavi wanduma mea kondo mbanda mba veso kushu kwa a tushito o profile la yue kusharia amo mkonde wa mbanda amo mkonde wa amo mkwe o makeup artist ha biseru miru wa vandu o andare henda matu eneno kushangare yepo namba po me unguro wa njise no ho wina usha kuko screen na njia yu misna nidi ya mbura nji matu raisu andare henda shito vishitwa mbio mimi mbura ya kukana eto kumudia kana tutaka raisire kapeno na isho shari usumi nkosi mambu wa kondwa ito usi o mbanda lori ya kondwa yunu uso nambo una hetero nume na kushavi mo pila ndalo do presidenta o creative industry o manja sopo kombanda kondomba nuno mandu wa kutundula kwa kushavi kono kushua o ini jujumo reiso o mbanda yue kushu ume ngu matare no horapeki ani mbato neno o uni ngandu teoro gankanu o mbrenja do kombaka reiso o mbanda lanje do londenda o MTC Fashion Weeka o ambasada ya Amerika Aisha ne igunda meko nganda maukano ka hungi kunani ikombero yomburanja tu hakaine rukwa ngande neno kunangwa ko New York Fashion Week no Paris Fashion Week nundiro bino binene bwo munu kushari kana dike ya popondondonjo okati tu Fashion Week no wino mano be kare so bomba ndaya kanje e shangwa membo ko magazine ya shikwa ya Brazil okuza kwindi ya Brazil ndi banangere ko ko Milan Fashion Week onando do Fashion Week a omandero moye kono kavala kona kore usho humanu shavindi maria de kuri shangi samo no kutoro kutfaro mbanda ve konango ovive mara omdumoka mororo opatu he ushadi osumo kondo mbando munu shamo kondere mona nibia unokona kore kumai kutoro kutwa ko murungu no mebeta kavari maro ku muna maka konda ko America ai ko kongwa ko Nigeria no pio kare iso mbanda venu Olo olo njise we ndumo ngura poku feruo mirungu wa vandu. Ouna hepero kuliko ambako shishitwa shimunashi. Ono kushua kushavi, oune mburi mo krauta, no une nguma ango seve saiwe moruwele ndoro rive ndo, olo kiendeno kukuliso ngeshefa yue ambano, okutoro kutuwako murungu. Oya ngorati ono meko tokege kwa hanje uwa kushavi, kako kwa New York no pere station mikanji ni ango kienda, nushipe no mundu walo no ngukondo ambanda, nguma kuliko ambako nani, di mutwaerele noho, ambiguna kushua una hepero. Tine kano ushedi meka no excess ano vina bimeka navyo e iso mundu wa repi. Kombi no shishi tuwa mongane isha DJ Next T. Yudu seka metiende kongane. Komandero mwedo musha murongo. Kwa uka hakaine kuno do DJ lare noho. Dete kipu na ave na. Oma tundu ya sana ono uka mbra sana epango. Kono usu mkwe nungo po ume ngu maka kara no mare isu roma wanoho. Akavare kwa kushi shi tuwa sharwe. Amuka enda pamu. Uwe shima mwa wakuya kuinjo ya nisnamibi ya nje pomo shavi. Mbaa mamo miyata tema rovi ya shahi navyo. Kako mek siyo venjira ndrovi ya shahi tambano tukonde pamwe. Tuka raise tu shavi. It's to see and next see's line. Atuka enda pamwe pupete kimbo. Alika ne wanje shiwa na shama heke. Famu no opportunity njiri yo. Nishima mwa ngono njiri siroko murunga ino tu hingire pomo eka mambo shua tra. Tra vendi tuka.
1: Kako korati.
0: Mungi tone nenjoko ouriri ohambo ndatu ovo imwe mbari ombari ovo ndano ine no hambo mbari ouriri ohambo ndatu
1: oimwe
0: ovo mbari imwe ombari
1: ouriri ohambo ndatu
0: ovo imwe mbari ombari ovo ndano ine ohambo mbari

0: Nguna mbiye kweza uli
1: Tosi nguna Aika nete ukambrakana
0: Nguna mbiye kweza nguna tulimbo uli O Miss Namibia una yakare no shiunguro shinene shio kushita wajita ya vika Tuna kwa kuhithuwa ndo penje Vakare no uye nda wina woku katara kushavi Mawe pa hawa ndumba rume wa vajero kithe Kusha otho MC Kusha o watu no miumbi Ovi mbumba oku dhake pako Ave shito rume dhino kusha rume kuimba mbi ungura kumuhiro venu kumunu ninga ndo Ave kutoka kushi mwithe Ave kushita ape tuondi Venda wari kukala hari kwa kepako Ave ya mwishi mwithe po ngana njio po mbombe otho mbero the NBC O kwenye zoku pa wanuma mbire vya njio Kwente mufaire ko ishitwa mishiru mishitwa turunga marire rumwe oshine shwa rumwe mapere mwe ashitu po viungura mwoka rumwe okari murethe wo wombule ko ti po ki apo ratio mano wero ki kuriyo baisani no binambio
1: na vi shinene tumore buruko profana ngero ronjo no

okarwe mutuli okonga konjoroka mupurane wanje mutaka mingori pakatenda kwe kakoro ko mambo biningira kusha shuno vishitwa mbine shina no njoroka aruhe kondroko ngondroka no mulai onji thiro mbarangete matukana mati anja onji thiro inji koshwana muroya tulali ndi mupurane wanje mutaka mema makaindo yetu nga uri matukete onjoroka kuro marutenga bikutarire mo vishitwa imbimbino shina no njoroka nushi nene mupranga wendi ona mibia o matero domba denga o Mr. Namibia shima tuugire ne maina nomba kujuwe ngipeke peke mapeni ngiro chimutuwa Namibia yunga kujuwe kubala kombero yo o konganda inji o model njero pike mpei uye ndeko kombi tiketa urande uteketewe kodho nduna wina umu ngiro chereke nemo urande uteketewe ndiru kurume na kusha oshishito o mtengu oshishikambura o vandu imba bae ninitha ovihavere uli kaete magutwe kieko hama kombande wa mundu walwe noye mimi hama menia njemba uli ndemeka viungula na mpurani wanje mutame kwa uyembo uja shakurama matu hungire o mayuwa shire miko yitatu na limwe kwa umwede imibutu na umbui o mistin na mipia purwede ndidam nui na matu hungire etenga kwa umwede imbui o usha hama tatu umbura nji matu hungire o shitwa ihi a miss na mipia hati orukondono shi matu hungire mpurani orore uritha onjoro korondi matu hungire kwa usha o shitwa ihi shorena wina shakurama kwa mpura nji mpura nji kutaka mepako mayashi maishitu milongu yitani nalimu mayashi maishitu milongu yitani nalimu niho wina mepako kuna o mire mpia festivala o yishitu wa shakuram kurama miya wakutale kushako wakutumba wakambure hapo veri ponge ndondo mingi wakutumba veri mshitamba isho sho mingu mbino wina naikatiaro kumuna odho halpe mwagombe kwa wakutumba wakambure kushapano vinda vya pata po peka endo vikuwa mrushu wa tema shina inaamba tema shatema kereka hetu nji St. Joshua Star Church atu ni ya utu wa rukuru natu ingiro mbaraji ya vili muna mathiri muino mino ngo hambo mbari na hambo ndatu ngu ina njua nishu ya kavea kwa bandi hindi upratu na nji mutakame maikara numbuka ndi wakudhe mburuka odho mbura o mirongo vine na hambo ndatu dho maka hindi kilo shungura shanjambi ya nguna nehi hapo nji thira hii njua mbaku ya nuijo jishira isha kura makuru nde pothi ya rikane unjire kusha vishito mbio wina ya kura makushibet tunoviko ya wina mbi no shina no njoro kashima tu ungine nehi matu ingiro jishito si kasi vibe o muka ndi mbao shuka no mata shinine no wina ma unjiro kusha kwa kotu mambiri mo shiuro ngosho mithe o maiwa shinge ongo shima eshiti o mbina kuita tunarimu ya kwa mwede imbu imbu tunaombi okienda kuyevari kwa mwede imbu o usha hambo datu umbura nji o wanumave ipo rwede ndi o palkis mwema pekaro mkandimbo penu hatu nindibi wina bae nene okunangwa okienda mundamu imba wina tunosanga nda wina nja kurama o sanga naji mayutu o mewe shima eshiti o miwengo vita tunarimu ya kwa mwede imbu imbu tunaombi ngake tenga rwede mbu o usha hambo datu sanga ndanyi upra nitamia maishi ndi ovi mbumbambi.

0: onda boy apuke one cut gospel o kerega inji o sente veta o mbuma vetu pe o njiro kanchi o mosho mwithe mwprati nonje mutaka mwema tungu ngire ne ya papa wa uno o ngure muna ne wa imbe vichitwe miko shiveta vichitwe mpasha vili mosho mwithe jima tungu ngire ne rikane konjithe usha rikane mukanje wa ambra kanda ko wa kwetu karimu mayoshe jima shitwe miko
1: karakandi ujamae ni nukye kulira o muna rupa mba noto hopo nando jwa kambu
0: kambe uwe na ponela mdatu oimwe ombari onela o amadatu oine nashana mibia mamu njilo kushosho na mashi utokubada mashi yepa okubada mudambo inje utupe kusha owandu muno vikuwa ye kutembo wakambure tu vade
1: ya okune no kuyepa na masa wakusha na mba noto hopo nando jwa wakambure to mamu na mwa muye mwe mbutu konjibisi rato mokati kwa maati nyanyi mupe atakura menu ato ombongonjo maende kate ministri za ino shishi toshi nene shomizi mbi wakambure shazembama kwa mayuwa shiro mirongo vivali nane kufura maveva pomoza umbusha mombali mbi oshitu na yungo ongurobo nene yomizi mbi wakambure nji mayuwa shiro mirongo vivali nane njiri olisha tano kwa mwede mbi kujarika nani shimi yango kunanga watu wa roma umbuliro wandu wawe mbazo roma umbuliro mizumbiyo kospolo mizumbiyo wakambure alika ende kusha mbongonjo maende kwewe pa ye mutunine ongurobo ya peke nji nu shima tunanga auye nguma kuratene kevara kandi ujamae ni nukye kulira o muna rupa oke kutalira o shishitwa shi neku kapu na ete nuwi na o umundambu i wo kumuwero po utiketeni wapiti koji veta ozo ndola zana mimpi ya o mirongo vitano po muwero mo kututu ozo ndola zana mimpi o mirongo hambo umwe uja muna oto shima tunyigura atini nukuranda utiketi wetu kumurungo ruweze pa nuwi na o mbogoncho maendeke pa shima itisimamiza o shishitwa shi ni rikana ka shishitwa ulirito o shishitwa chapeke ena kusha onguro yo mao ngiroshi maliwa kuja ombuze nji ya muhona Yesu yene no kukazuwa lisu wako yu wana peke peke shinga amapeka paturuka oru utavi oru pero mbongo nchwa maende kepa omanene we hindi wana mimbi ya kushirongosha shikuku ukuja muna shima pe babiswa enjo nguroba yu mao mburi ronchi numo nguroba yu mao mburi ronchi mape kukapa mwe nozoko wa pono zimbumba pono zombongo peke peke pono kora zombongo peke peke nmari kukapa mwe mukatika enjo nguroba nji ya mayo shere mirongo yivari na anenji nu omboma anjo vimbumba povzo ate sandimatu kakapa minu uvando matie kumupa maweza chajitu mirongo vivali uli chajitu kumupa kusha hapo mbuma ikara hapo ngopeo shu kopo mirongo ngoro mimo mbio wakambule yo mbongo nji maente kate ministri sa yomu aposto la liza na miede mariro vangendu kusha mawango cha hapo peo chajitu kumupa kusha nani mapeka enda kumuntambu wa imbo mbuma ikakano rupa mwinjo ngoro vanji pongoro vanji wina mapuka karantisiwa mapuka o vinuwa no viri wa peke peke kanu mutri mukati ko tu pepera mabuka kanu kasopa na wina wina do rwezo kuchimare ndatu ala na rukanu kuina oka o unuwa mbaka ro kupundira ngano ikwa no nyama wina kuma de kala kuja muna o shima tu nyingiro kuja tene no kushito wa jiri kuja mongoro vanje tuno shima liva chokene no kanja ukaliro bana rupa po kanja oliya meto ko bongojo mai de ministry za o shishitwa shishiri po komando yo bahere ro liri mondivitivi yakatutura opopone jika ji opoko mando ya baherero kwa majiva shiro mirongo vivali na ane kwa mwede mbu mbuturi mwambui okusha wina mapuka kana ndo waumbule wengi peke peke mbize mbio wakambule na wina o waumbule okuza po shimoba shontangiro okuza kwa mbongonji wa maende kate ministri za shitwa shito oshi shitwa shape oshi shitwa shinene mashiri leo shitwa shie yuvali mwe uiri ndiro lija tano o mivere matu patrula okuza mohinga yo hambo umwe jo mivere patruka okusha uiri shima itono hambo umwe anje omukaendise waimbi vishitwa ngeri wenjika ine rumbi anje wakaendisa anjo odokora wahaka kumwe okusha muna oshuya mawiri mautiro uliri ohinga yo yo mapatiro myoro ohinga hambo umwe oshima tutu hambo umwe vishitwa yuto koshiveta okusha okora imazo njira pokusha leka ikono ruvede leze kai ko zeka repo muruvede kwete tute muruvede ndine nokumana muruvede wina okusha muna alikane himena nga awuye nguma kutatine gera kanti kusha ni ngaranto katike teke rukuru ku murungu ruweze kujarikane shwa na katiba ze konjibitiro ko murungu kuimba be mai paha utikete no ina bihendi onora ohambo ndatu oimwe oine ondatu omuvi ohambo ndatu ondano ozo ndano mbali onora ohambo ndatu oimwe oine ondatu omuvi ohambo ndatu ondano ozo ndatu mbali ya onora ohambo ndatu oimwe oine ondatu omuvi ohambo ndatu ondano nozo ndatu mbali ndimwe hakanisiwa kunami pondondo chonjivisira iye ungano chito chinene chombongo choma.

0: Masa kawana shi mbuuru tuwa pujiro romanya na kutumira gie nguro president haro mashi wa shongana imbo una na uhe kawusha shambi wa utile na wa mwindo rupon raitu wa ngonde kusha mawa mapiro kaparipa mwoye dire po ninga ndishi nime kusha ambara kana yao yosepi ndo ira ambo netu ya kondo mbo mbuku mbuku mbuku mbuku mbuku mbuku mbuku mbuku mbuku mbuku mbuku mbuku mbuku mbuku mbuku mbuku mbuku mbuku mbuku Mwaji wangu ndo katuna mbude njima tusene karele nukua na sana kuna mpratio ni onji njiri muruwele onji njia unjua njari zeru uwele uwele ni imeka mbra usha wando kapena shina jaro shima yongire penje meko piro kupepera mwini ndo rukombe watu wa maheke ndo wanawe njiro mbara sana yushu ndo kapa pinjua aminu suvinda kapa mbara sana nguru nguru shinene njishi ukwa noma uvango kupepera angashi ya tumbuka shie ya mega mbra uya to venye mbu mocha hiri moruwele chito kuwa hongore la pauli ino mbara vana yu indaka pato hiri moruwele o viro vingi vino ndero vangyaru vara no wako hongorele mawe hongiro mbara sana hongiro na wino kudero kukasa ukakara mono rupa umo wango shia tumbuka pashire mawaji mashitu mirongo vivari na ane kumwele mbu usha hambu umo shia tu hongi ratu nangazinga ino umwele mbu usha hambu mbari shia tu hongi ratu nangazinga ino umo wango yeri kukure no masa pasi ya shima tu hongire ni ape pase wa oshivike shimwe uri zino hinga o vandu kienda kwa reserva tenjo kapa pinji omwa shiwa kawali omwa shiwa vapuri yosha kungo maitha neno kumbarathano nene njo winda kapa njika rako kumbarathano njia onjo lomburo londeshi nene mwa shiwa ngondo mbarathano njia utuwe yo skole yari kwele okombanda keiyo hongore po wa mitrishiva hewa mivya njo mawango ongwa hongore po ruparo manyando po skole nje iwo njo nao shayo nje ihove kodo skole na wina o vira indi ovyo reserva te kwa siya mokuenda ikaenda nao shuwana she uruko ndo mbu pakara muya tu itare te shia yutu anjito tu itako skole shi putako yokehi po siya tumu nuko kusha katuna kuye sirambo madege kukamburi ambo vako tu puve sirambo skole ya rikule shia gana kie tombara tano nje tukamburi ambo kutinguza zio mbero yetu yu pita lenda kendemi oputfe kie kue kue kamburi anga tuku nehi para tano njima ika ako nisho shipale uparikiro mawa shiro mbiro mbiro nane nane mbiro mbiro na hambo umwe kumwele uisha hambo mbari kura mbiro mbiro mbiro neka mbra uya to mauwa ngangunde kusha kaina kumunika ya shina hiri moru wedo mbetera kuna usho uyo mauwa ngo kumekore sewa denjo kapatu meika munika vipo siya kutfari kwa mauwa masiro nga kapiche kuri na wa shinene oshe wandu mbuma tu njiro ukashaka nina nga kamo norupa mwonjiro kaya peke mbata sani na njo mbata sani meika mungo tuwa mungo potu pare tuwari indu roskole ya rikule okombanda na wina indi oro itu meleng supermarketa puma yu njiro kunyandira uiri fashire shimarivo shinyandirwa shombara sana njo mayo mirongo vitatu kumdambo ya orero shimbere kuno mayo vi mirongo vivari na ane mudambo onet pala kuno mayo vi hambo ume ira isha purwe rutinga isha dara kumdambo ya orero shimbere sashire mashi kongana no mayo vi umro ume na evari olo mentali eko pi wilo mentali ando ngol danao rupeta rusha varo mayo vi hambo ume na olo mentali alo silva otu vede ndurusha tatu oshira ishe mashi kongana no mayo vi etatu shashifatwa perembo nao o netpala shimara ishimashina njiro pa jiro mayo ya mbu ume shire shaporvele rutenga o mayo ya tatu olo mentali ya nekopi ue nandu fakwithi kwa nukupuwa mbatero yomo shomukawa na omushi nangu waka shuwanyo ushu shire shaporvele rutenga o mayo ya tatu olo mentali ya nekopi provele rushavari o mayo ya wari kuhisho shire shaporvele indu yu rushavari ndo urvele ndu rushatatu o gondole yopi Mega mbrau ya wina shapeke kumburanji kula mwaringo uko tafani la pena wanja mbini mati ya nja kwa vanyande kwa mnyandi wohore nganduku mahore ingo maseni na mega mbrau usha o kanyete kapeke ngona kutuwa weza kwenye mbara sana unji shina hepe rarigana no shuru vede ni maru endaru ni nikida nae kwa vila okulisha ngisa kukakama urupa kwa mbara sana unji mega mbrau usha mwashu wa kakutu wako kurewe mwashire mwashi mashitu mirongo yivari kwa mwede mbue USN na kwa vila kulisha ngisa o kukurisha ngiza kushimbire odo ndole yuvino masere ya mbondatu onet pala o masere yetano kushimbire kurisha ngiza ndole yuvino masere ya mbondatu onet pala o masere yetano muna njoroka yaro yuvina jawawe kwa mju yushitwa shurufaro njoroka na uka anja manyamukiro na injo njoroka ya peke kuimbo wa kare de maika kaa Kongo ashu wango ndo matika atwa matika karamato lomba wiki hiyo maithani na mistini aminusa yuundumbu utiti kiyo lombro mwomu ni inaliko mwomu kambungu Jawa kwa mwini vishitwa mbi wina mwaji waka suto ewe na une mwuma ka njinjiro kwa mwundambu uye vishitwa vye mbi jawa kwa mwomba rasa na une nji uye wa minu silinda kwa poma wae mwuma sivirongo uriri ahi ya koma andero ponando ya upana rika na hapa heshi una mwumbango nuwa ya upari tamba ushi upana wea kukupata ame kama tapate upana uwa liuri yosha mbata sa na une wengi mwaya angusha uina weka hana sane o kakuki kuna njomba rasa na unji pono merangore auri wa muri ni mumbari omuvyu ondatu uriri obambari mbari a omuvyu shimuna mbangori pori wa muri tima mumbari omuvyu ondatu uriri obambari mbari omuvyu po maumba ave muto ndakakuto buru muhamiso yawe rombara sanu iyo winda kapanji uri pori wa muri ni mwe oine ohambo ndatu oimwe obandatu mbari ombari omuvyu ve muto ndakakuto uri pori wa muri ni mwe ina ohambo ndatu oimwe obandatu mbari ombari omuvyu Mogamege upa virambia de uparisa mayu njiro gananwa mwambara mkopindi ya mawashi mashite mirongo vivari nane uviondo lishata na shimato njiro ganana uvapira ambara sano njimashi wangondo mwoto uorese vati po mwinjo urugondwa haromaturo wa mwangwa Kutu mbari na yori kumati mpura tunombi umorisha tano mwashi wangondo uvingi ya tieto kula mwinji mati mwakane sapata Kwa hivyo kakarikele kwenji pishwa na mashito kire na washino
1: Kwa hivyo jine muna apatire yubarwe rondo mtu watatendangi
0: Kwa hivyo
1: Ogwe bana po pumbari samba uri kujambiri puno mitanda mitule tru mapiti thiro ndi kurambi po karwede kula mwambu mwe mbasha matu itime kopi re roye ina maji ngiro me hakaine kuna mitri yelo zangu amba matukoro kwa hapa muri ma ole ngwina kia uti ne ole ndi matu getri ndi nondi mungro wa ndi nondi e ole matu getri na munyo kuri kwa mura ndi thiro mbaranga po katika indo spain na no belgium kula mwe ni po someta kujiwa na vetu penu Nje nguno vandu atatemwa etai mini kwe ye yeah, ambacha mbilipu na shira ndungu akavali owara ashuma na kapwire ngwanga uyake
2: ngapurwe
1: ya ngapurwe nga uyake nao katiko kushimbumba muno muno mwasho mukalo na muno uja babereke nje nguno
3: ya ndagi jinene mwithano anje ukaruvele nwele kwa nene kunjipa ya po mapelo ukiarithwa ya umba ingresi ndungu akavali omurume ndo mwamitho ya veru mushimbumba sio one exchange youth developmenta Oruturo mitanda. Mwithano wanje kurambi kutareka titu kushapoji mumba jiru tenga shunguro vikuwa e. Ete shine ne tutuwa mwema toke ronga hungama owando mitanda mwito peke peke. Shinu shina hepero shine ne tukonjitha kushabi ya rithi odo talenda. Wapovi anje wa wapio shari mbi wapewa kondondo shiwa nanu. No munu mutanda chate kamo kia rithi inuwa mkwa na imbi. Mwye munu kara nwando valu mbuma vi mutari yoshi anje wa shue shinga unashu. Kuche tobi nui na hepero shine mbika tukiku etimbi tukonya na yo. Pondondo vyo mwambara hundu pondondo vimbwa. Amara hundu pondondo vimbwa mbio mitande temika tukonjitha. Shinacharo isha kwa nusi na hepero shine. Kuchitho kwa ngu kuhanathana o pondondo dho skole. Kuchitho kwa kutoru ndumbo utitimu mga uli pondondo dho skole. Kwa uja rumeweka enodo sporta dhao dhudho vina peke peke. Mwithiri kunuruchimu na mbodo mbro mbro mbro mbro mbro mbro mbro Kuchano huye kondangu usha uki alitha uyanyo wangu ndaviri wa titina wa. Shimbumba shitu shikonja shine nu upapinu uparanga usha rume tu haka ene. Upapinu uparanga pondondo dho ministri njo mitanda njo. Kukusha rume kialithe uvishitwa viwando mitanda muvito peke peke. Oshamo kukura kwa oshamo kukaenda kwa na uo vinilo kumuna uja na nguari pandangari kapo vimbele avieri keno metho kienenu kukudha pandambu kuitamu ina odosporta pomo vina vio volleyball pomo ina peke peke potheni unjina jitu watu orani uruze na mwiri njipodono mitanda tulipo nambu kwa kuthirekare otuna mendatu nyinga tuna yo omawashi nga maishite tenga na evali komode ousha hambo ndatu otuna mendatu nene maitara mwichitoshi oshimbrecho komithe mwichitoshi onetpala mwatorodombade mitanda mika tulina opo namba maine ushe vihito vininu
1: mwimbo
4: Ya. Operator na mai mini kwa. Ape bweri. Na mai du kera kara njindi mai ngro wara juma. Ya, na pano me angu hanjora katito mbata serinoji o youth hero kapa. Jima ikara ko mudu sha marado shi rating na evari. Mbata sane ja kurama iri mai manyande bo mastala Agustinio secondary school. Namano, Oshira, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia, Shia Ospana mbali nda panjira ko kurwe ulutheni na oi ai hemer ko ngandano ma yum no na no ma yum et mu ngandano ngan AUV no ma 3 tano

lobmendo mitandwa mbivetu penao yambacho kudza muhambu umwe namba nomatuiti mekopiro uye kudza muhumwe muhambu umwe matuiti mekopiro uye mihaka ine kuna mitri elwesa ngwamba hamatu akutara ikopiro uye ngara kuti ngaputulimba naiputo ya twekudzwa nomahi nei matudzo kuchimai henga pima iyi hambo mbali uri indo france hetengwe kienda kwa maoro mahinga kwingo mathenina mo semifinal amwe shivatari indo moroko nodongombedo shivaro shambali kuri ndino ndimo muyupere hore ndakurama pakatike indo spain na no belgium awija omaurishia kurama na ya yimatu ngokutana ukamikopiro yenunda mbi ya kuingo mahori uri na kurama mbishi tevi kurama mbi kutalereko mahi afrika chimangamba ya mahi ya afrika chimotara kuti romifaro uri ngeya kuya ula uri mundu atatema cha kunokuiti ya uvire usha mahi afrika iripi ya kuya no yandire pimu injo mbatakane nonji mugarawe deketunga ya indo tunisia ra afrika toino mahi murongo ya afrika mikopiro yirombulo mayori no milongo yali na hambu umwe maurenganya ndire mokoto we hindi o Mexico o Canada na hindi o America oje mahi etatu mathikirithe yeko piro uye ya trali na hindi Tunisia o Democratic Republic of Congo o Ghana o Ivory Coast o Senegal o Algeria o South Africa o Cape Verde no Egypt no Morocco e hindi Tunisia e hira Afrika nda ungulire o ngundi rapanyari ya munda mbo vimbumba ranyando mahuri etatu weka mbura jalipanyaro mahuri ya etatu o Tunisia kanji njitu ishu wa njishimo tara ya ungulire o ngundi uli apiti ya munda mbo vimbumba e hindi Democratic Republic of Congo wakapanyari ya mo rounda oisha mirongo bitatu na mbali round 32 ya ope hindi wangana wina mo mahingo mirongo bitatu na ebali mwe ya kathirire o Ivory Coast runa omata na ukiresha mirongo bitatu na ebali pune hindi Senegal no Algeria na hindi South Africa no Cape Verde mburuke holero Cape Verde kune hindi wa njendi na mandu wata talika ne ojithashi hindi wa Cape Verde kuru hongindi wa shiti kabiaro kupanjara uli mga minuto mirongo mwishu mundambo vimbumba urathano mauri ushiba arusha ya tatu mauri tatu nguwa urathana ee pekusha vye ungule na washi hindi ya puruwezo urusha tatu mundambo vimbumba vye ndeko matano kiropo kwa manyando o mahiwesha mirongo vitatu na ebali okusha ya ungula nao neho lindiwa nyande kunu anje, hindi wa njendina wa minuto mirongo mwishu madhi ya komandiro mahia ebali nga urathane nongo mbe ushiba arusha mbali kumbali wakathire murube ndendo dhukio diwa uri kusha veka panya nongo mbe ndatu kumbali kusha kuru hungira peke nao ke hindi o Cape Verde Endi yo Egypte raungura ungura nawa alika wadha kwa mata nukiresha muna wana hambu umwe wama himu wana hambu umwe Egypte mwia kathire ya mwia kathire kambura ushwa mwia hingire horendo nao ya mawe kashwa mawe shwa mwia kambura shariki una hindu wa njendina ya shwa mawe shwa kako mutono hiva mba wa shiti vishwa mawe shwa kako shimbire chicha iti ya kukashia hita ya njemjo na wakabi eto weni pothia hitu wa muna dhono nkombo watu ni odho hivo weni vetari kwa mirario mjemja tana ukano honambano ya muno miraro mipe muno o omwana mbwara wake wakuinde kopiro uyendi nga ino venelo nongo matupa hati ya tuhitie meholendo na ya pothia hinda ungula na wane mama hii wa Afrika hindo Morocco rapanya reho lirukua tafanya la muindi nda relero ke hindi o France na umu shavara manya ndo shimbiro shiwa mundambu o wa kwe hindi wakatipo mba tathana jari mundambu wakata amburu mayerino mirongo yuali nambali e hindi o Morocco la rehi ya lirikira Afrika ndaya o mahingo poma ulo mahinga kuingo mathini na ushikando hile kuthira mundambu wakua tafanya la mkambura usha e hili mwela Afrika ndi ungula na wa nui na mekambura uja kwa mayobi eba lino mirongo vita tupo mekopiro yendi maliki ya nei e hindo Morocco wina malikali ya limwe ro mahingo mathikirithe veno tupalo tuwa ya shimota mwito tupale na wina nmi njonti ngu ya ingo manyandi roshimbele mekambura uja ehye kwa vila hira Afrika kumapea haru kuro mundo kaja mapea kila katale kopiro uja kana atute mwana tukumwa ya nguna biha kana kuna elvesangu amba haa ya tuite mekopiro yomu matulia nga ulirinu tuweje walela kura mamu ndinondi mali utu mumu yu onguro wako hiri ya Namibia ospe inakuna hindi o Belgium e ulero kwa tafainela e indo Franza rai koma uro mahinga kuingo mathini ne hiye tengo kienda kwa semifainela munguro wa ndiondi hapo mali o Spain hapo Belgium hiri mwendi mali kapito kiri kwa mbakuno Franza e ulero ndi mali nyanda muhuka ya makali la mumurongo na imwe utu kuwaro viungura makali le ulepakatike hindi o Norway ne hindi o Englanda ya ono we no England we nimbo mashuwe mawesha o Hollanda po o Harry Kane o Kane po o Hollanda we ni mawesha na ona mbano kuchapo mali le une mbano kula ambishi te kula ambi kutalele shima gamba unambi hakaena kuna Elvis ambambi kutalele kwa nyende mba hitito imbiro vingi vingi po mawe rakana ruka kurongo lto meko piro yero mburo mayoweli na mirongo wali na hambo umwe eko piro yenda nyande ponda thikitho yo mahiyo shiwa rocha etato hindo Canada Mexico na hindo Amerika wa nyande weta no pondo mbo top 5 mawe rakana o ruka kurongo lto mekupo mana wa nodongo benduba hititha ulirinu ya mekupo mana nodongo benduba hititha wanyandewe kulira betano ulimbirimo top 5 ane mumeri anga ya metho kutoka pi
ya top 5 umeri anga uliri chama no meke kunera ushanga hino porumwe

Kamura kuchambimbe kuongire mumapeto manene walisha tano mbio uliri. Ia, tuwaja muna rinju yithiru mbaranga. Horendo wa matu yetire na mwenye kurukwiko. Kuzamu hambo ndetu nabano anjesu atora o kuta ushakaku umune we mausha vihole wa anjapi. Umuishu watu natu yetire hore na mwenye kurukwiko. Pakatika hindi Spain na hindi o Belgium. Horendi mali yetire na mwenye kurukwiko. Ia, o mundambu heke ndeno na po muna rinju yithiru mbaranga. Na hindi dharati wa dhehe mehindu na mimbi ya uliri. Tukaenda pamwe nao. Ia, umkutu umadhu pomba no hurukwao. Ia, mwenye ndajima vinyandamo. Mwazo spa nando do klapa, ya. Mwazambu wa nubwe thuru shima liwa feka, nuko ntura kashima liwa shio matha uliri. Ya, mnido minongo na hivali, mwohu pumu nicho shira shue mwenye andasho. Omumo thutuwa mwenye andero shima liwa wengi, ambiwe oru kutuwe kumorile kumborotu. Nwe thutuwe maliwe vingi vingi ketupa. Chue kukula mena po hii uliri, yo utaka meke hii. Ya, ilare kwa piru uye negi, marika nyanda kumundo ombula ine rukwa. Kuthiwe wa nyanda wengi ombula ine nda mawe kakarapi. Oko do klapa thao. Iya, uguo kwepa, uthakwa mika wezemburuka ngondo, ambaga enda puna mitiri Elvis, wahashi ringu wanganda ambaha, iya, wambaha, wambaimba, wakapuku, wajirongo, mbu wambahambo, iya, wapote na wameka mbra kushono ngombwa, mbamu ndu watatemasha kotura lukua, mwashu watatemambao ni imekotura pitwa, tuatara ape kopiro uye, iya, inuishitu hakaine lukua, mwune tupe maku hikotore, hungali hena mpano, njendo meri wala pinaika mundu watate. Aye, obuo, wambo mbali isha tono. Shido chawe mnyame tupo mbudo seni na keyuwa kumatupe neko katee shiru wedru kupepira ne hambo mbali shima ito nambano kwa kuzodera uliri kwa nakuwe tumawe konjitho katee ngombo zezo kuchatha hitirukuru winatari wabi undavya patwa iya nweka mbroja tulimoku uru wedru kupepira pwethia ai mbepira ajumu ite nambano kwa ili jino mundumoja kakaina mahepi kaino mahepi uliro mathemba uliri iya erero kwa rombe pera katito nyingi mbana kuka mwenye mutadu ndiyo ndiko waro mwenye muamuka ima pepe nduka ya runduruka uja kaina mahepuri roli pote ena kushuwa puri kwethe mamuko njoko tukondwa tokozo mbana ika neye bantu watate muahama poka muliro ya rero ratio ya kitha o hambo natu shatu no matieku matu kuronkeri thire kuinde hule muishu watu no mulari wenji witiro mbaranga iya tukietere hule ruo ena mwenye kuru kwe kondo nao iya utuli ulea hithu nguine rero ya rumwa chengu waka thongo minyanu. Ee marapu mbe mtu na wetu pere hule pakatike Indo Fransa no Moroko. Na minga mbili mbo na ambie ndako ratio. Shimbi hena kurabaira nde hule uli imbia githo ratio. Ai imba tuwa mu unamo matrina mbono imu munu mtu shimu mbo mitheme ulu uli. Ai mula lwenji hithi rombaranga ucha tithi hule roshimbele. Kula herelepe himba uli. Shua upuratene na wandiyo TV iko noka aluka koru kwa uli. Ia kuyo hule no mati yeta nae na mwenye koru kwiko. Ia. Ia nga yeru ke uli. Ia baha kitha. Ia. Mbro kisho mtu wathitha. Tuwathitha himo tabati kupratino ratio. Ia, ndumo tuwathitha wathi kupratino ratio. Mbaruwa iye nguwa shirothe. Ia, kamundu uliro ye fru. Ia. Aye, mwanji watatekula mie mbithe kame. Mbanga ambino dho hiri mpari. Na uja cha hiri njichita wakotu mehepo dho hiro murongo mutu. Po mirongo hivari kuhungira ulingaji mbatata. Alikona mba hawezo kunji papu nganji pepo hambo umwe. Ngire ulinganduke uwararwe. Ngire oka ulirina imbaka yase wano mambo. Aye po. Hawezo mbuna kondwa virikida. Uweza wa makoma wa yashitho shave onja. Minawe matie kuhakaya na mbeye na shima hithu mwazo hambo ndatumbo nao.

0: munene munyandengu ya mela munengo ka mukoba ke ospena munungu do pale pothio nyandewe indo belgium opwere itha poka mukoba ke manyandero ma munyandengu kumbasi wakotra ka munyandengu petrol wako kumbasi wakotra ku yamao wakaenda waunga yamao ondata iviro kumba ndo muka kambu munene mukambure wadhamba dhe imwe imbali inda tuliri amanyandero ma wakotra ka munyandengu yamao Mala mango kulita na ura na wamuna wampaha ya mala mango ngamo wanyande wa Kongo tuwe indio Belgium
1: ay ma nyando chimbele shiri ibuka dumusho usho mwenyande unyanda na unyanda o mwenyando director unyanda kumeka nyando imbele shiru kwa Kongo tuwe mina unyanda muangu apewo the skills ha ya manyanda na washi nene ya maka unjiro ma washi nene oru onda dedro njiri purudoru wa ya meka mbura kusha imbo ya mala muda umatho kutoronda teidhiro njo toho pwetha nyamalu tare kusha o Spain ini maitwa povi kusha hundi umatho kutoronda o kuvedonda teidhiro njo
0: onda teidhiro mbua memuno mnyandengu ya mala uripo shimbere mnyandengu omo me onda teidhiro uliromba the imu impari indatu kutha kumbando muka kambu mnene umukambu lejipeno mueto muapio spena itu nukonete ya mala memuno uripo shimbere mba nyandengu omo memuno ntani omo Indio Spain onda taidhiro maitho kuvetwa onda taidhiro kombando mukambu munene omukambule onda taidhiro maitho Indio Spain aenda utuka munyandengu ya malo aenda utuka vete no ukambule watoloru kwao oma vetero mawa kuvaku ya mao mukambule ngwi kutuwa weri alitha munamba
1: ya kago omukambure ondondo uye ya oma vetero mawa no chimbere chaitwa na waya mala Mbade wa mamu ya mala shirishiro mbade jimu na jino meho. Ya meka mbro cho Spina nika titima yango kutora njo kukano uva rao manyandero shimbere. O Belgium ashia njero Spina kunyanda na meka mbro ya meka kama umba. Shina jihato kia njera. Shunu mnyanda kuitini Almo.
0: Almo uri vete muhiva. Yande kubi Almo uri vete muhiva uri matupu kira puthia muhiva atono. Almo shimotara uri horirari edo uri watupu kakandiri vete muhinjo hiva kamuni ne. Iya, kakambula sana ama keno hiyo kukiliyo kumundura mama keuri ya mundu watate kurama moti yata. Kurama, almo kurama moti yata. Uthia, kambula ya jithu kukungwa miurundu kukiliyo veta mumu tono hiyo ulili. Awe ingire kumwe kusha mutono hiyo angai nomemura elu unawabali utatu kusha mwashu wanje shimu watupuka kwa hita kwa kumwe hii. Mnyandengu iluka kumemu mnumba wase kama matuwa. Mnyandewe indios o Belgium amemu nwaya kutuwa na waa. Apa munyandengu shuna yako mbando rupare lukaku mapia oliko kama?
1: Ya lukaku munyandu mwako muruguto. Lukaku yu mwavanyando wawa. Meka munyandu nondoe uye. Pothi mwavanyando wawa mbeno kuhitito shimbere. Ya pothia shumu munyandu kuno Spain na karu yeshu hepo munyandu muna lukaku. Uye nuku hepo munyandu maineno kuhitisa na wino munyandu maineno kunyandu shimbere kwa adiro shimbere. Ina uyo shumotho kukundifenda po kushayaro shimbere kuno Spain omwano mwa omwano kutito shimbere. Ya shuwa tupuka na shuwa spino shiaka na shuwa maitido shia yogusha pepe ya shira shuwa katia shika kaa muudhiwa siluka ukamunya no muvito
0: kweba na mpratu nanyo mthaka minga tuko toke kuinde horo shimbiro shire posia mtono hiwa tunomasho mnyande umu hindi ya belge maari moko mbeitha ya hindi ya spain amatho kuriwa mnyande umiberipe thonduko doku nyande ngui doku mpratu nanyo mthaka maari moko mbeitha posia wa shimbiro shuwa ke hindi ya spain na tuko toke kuro spain na unyando shimbiro shuwa chumundu kumundu Nyandengu raporte wa mbo shimbere shiro kwa mkambure wa mkambure wa kutro kambere nga kumnyandengu kumbasi unengu kwa mkwa kehe kumbasi wakaenda ya shimbere shi wake indio Spain akira oro kongotre Nyandengu raporte wa ruwa kwa mkambure wa ongu Simon Unai Simon aweto shimbere shire shiri meuru wa shiaro mungo shakaraka no puthi indio Belgium puhire shakaraka no shiri meuru Almo peri waweto kambere kare maku pa mnyandengu ya mal puthi ya shimbere shiro shire Aruka kwa mkambure wa indio Belgium ma mkambure wa ongu kutuo Kutuo aweto shimbere shire shiri meuru wa shiaro mungo shakaraka nwa Wanyandewe indio Spain haka na haka mkwa kemo katika rupare mnyandengu ya lumuwa kutuo kambere nga kwa captain ya rotri Indio Spain alia kunyando shimbere shuwasho mundu kwa mundo Spain haka enda mnyandengu petro Waumbo shimbere shire maku pa mnyandengu raporte shimbere shuwashi munu wambuko mnyandengu kukurela Kukurela haka enda mapaha mnyande wao ingwe
1: Alex Baena
0: weshi munu Pothia nyanda belge mpwiri olmo shimbere shuwashi munu Spain munu kwa pale pothia Mashare roma wakula kwa nyandewe hindi wa Belgium ama ya kunyando shimbele shuwasho mundu komundu Nyandengwe kukulara shimbele sharo shire ngumara mboka shara Muna wampaha mnyande shina ngui oyasabal Gamba kiaro kukura kura puma we muinjile no mnyande kumurungu Apo

0: Ok, pa viraro ndoko mba nurupare matu kieteo rukonduru shawari ipakati kwa mahiye wali ya Europa, hindi o Spain na wina, hindi o Belgium. Orukonduru na hepiro nurukonduru shawari, o vira mahiro ndoko mba nurupare mbasha kwa miriki onongo njima tukaenda pamwe nguli mutalele nwe hindi hori ngume tupe pakati kwa tuwa nganjara miribu na Elvis. Wa hashiri ngo nganda amba ha ngatukotoke kombando ngatukotoke kuinde hore vira ndoko mbandu rupare urukondo rushawali muna wa amba ha rukondo ndo rukondo na hebro upetapi
1: urukondo na hebro omindo shida riro mirongo vita nanda noku shavanya ndo mito murongo pothia shine nene noku dawa mito shamurongo ambu mishondo wagu kunde o longo beime kuimwe ya ambu ma tutara kusha mkutu thotutu wa Spain na nguri yepo deni kazi ya nguri ye. Ya, hanyi batu tarirari.
0: Uwe, pano prati mwetu mutaka menga tukotoke kuinde ore. Yakalira odho minute, po yakalira onguro wonene mehindo na mimbi, apito odho minute hambo mbali, apiti mamuro ngo onguro ba. Indo Spain na kehira oro kongo fiaru wako mkambure wangu, isi mwenoru kondoru shawali, ape paka pita odho sekonde mirongo vita tunei. Mwenyande wendi o Spain na wakongo tue, wanyande shimbere shu wako tura kwa mwenyande ingwe. Mae pa mnyande ngwi kukulela ombo shimbere chile mkati kurupare po thio mbelje mpia riachere ka mkoba ke mnyande ngwi kukulela wanyande mnyande mbelje hindo belje manavi mago ngira kuno muhito newe hiva kucha ongwae mwenji shairele metho ka ituzo shimbere po thio mtono ya machaka kwa unduro mnyande warwe kwa unduro mnyande ngwi trosal ngwa unduro wa ulio mnyande ngwi kukulela po thio mmunu kucha hapo nimbo wanyande na ungwa shiti na wino mahingile kuna mtu noyo hapo wenda ave pama
1: ya oshi bere kukurera unyanda nao meka mnyando mwa technically meho mnyando kupothime mno shaka hepero rukuru ya mapio poka karata ya mika mbro isho Spain na wanyande mbao ditha wando rupa rejine na wanyande mbao kongo treka veno wanyande waro wa themba puo ukusha toho rukuru toho kushito idhambishambo mnyande winino hae watara kopale ye. Ya mimi mnoja ka hepero toho kukurera katho kunyano mwana mpopo the oshibere shunyanda na omunyande uri ngupukita mu banyande uri ku ponjitho kupitiso munyande waro mehore no inambyo pothe mapi apo karata no ka na ukari kanari le na wako ko Spain na ehoro shapo America onje
0: okwe bana opratu mutaka metro ajuru kondoru shavari Spain anje Belgium aka enda nduko shimbere shi wako Spain na ofia mu kambure ngwe Simon wa kambura ombo shimbere shire Manyandero mamu rukondoro shere tukotoke kure mnyande ngwi kukulera we indio spena kehira oro kongotre. Warua kumu nyande wa ingwi petro mbo shimbero shire maya pa nyande wa kumu katiko rupare nyande mbo kongotre. Mnyande ingwi raporte mkuna ingwa kambira ke indio spena kehira oro kongotre ya nyande shimbero shu washo mundu kumu ndo spena haka endo shimbero shu wamo katiko rupare. Ospe na mnyande ngwi Fabien na Luis warua kwa nyande wa kongotre shimbero shire maya pa nyande mbo kumurungu. Yandengu ya mala wale kambura kama kwa kewa kotoro shimbere shuwa mkati urupare. Indo Spain akehira oro kontro nyando shimbere shuwa shu mundu kwa mundu kutako mnyandengu ya kumbasi. Kumbasi nguna ingo kama kwa kewa mbo shimbere shiro shimbere shuwa kuyama. Wadhiyo mkambura pari. Makamburi wa mawaku thako mkambure wa Indio Belgium ingwi. Kotua. Muna waka, muna wambaha. Mnyandengu ya mala waunga mathano na mkambure wa Indio Belgium. Yeah. Oshimbere shakalia.
1: Ya kushiru tenga tenga oshimbere shuwa kutha kumiane kwe kubasi. Ya wanyande mbenyanda mwishira shimosho Barcelona maishu wathana na wa. Ya mwisho usha ya mala o mwinyande wina noho odhondunge. Ya mikambura kusha wari moko mbeitha uliri. Ya mkambure ngo noho kutuwa mbe kurari kusha kamukamburo kama shokatitho mkamburo nondo yuwi.